Ande chenira pafoni. Machibese kudeka. Machibese kudeka pafoni.

0: Machi besa kudeka?
1: Machi besa kudeka baba.
0: Ah, ndi malti tinjwa ni mwe?
1: Tamuka boba ni mbo imu.
0: Eo, utala mwisi tatu ife?
1: Rara.
0: Ah, ndi mwani mwani kupi?
1: Mwurangana Antonio Bernardo mikiseni kakarandika barbe, inazonya misao.
0: Tipendi ve mnyazonya misao mwuri bairo lipi?
1: Bairo Matundu.
0: Ne, ntidigara. Apo tipendi ve kapindiri kada itaimu kupera sondo?
1: Kapindiri kada itaimu kupera kwa sondo, mchishanu tika shimba nyumba.
0: Mm-hmm.
1: Du, sabado tika jusa usta wangu ilivano kabindiri shimba nyumba zangu wa mivano. Zulo sondo ano shpusa kwenda ugereza kariba mivano.
0: Okay.
1: Ah, lero machibesiano sempre ndi ulauti ndi uone kubesira kupinda msanga kwenda kiasa.
0: Mazita mopindao machibesia kudeka basa la mushi.
1: Nengmo mopindao machibesia mtonholo.
0: Tatenda.
1: Tandeli na basa.
0: Mazita.

0: Mbonyo, sendisi kuona dande mutande rakuraka tandikwa.
1: Hei hama yangu, kutandika dande mutande iri kuno netza wena. Handina nzvimbo kwayo kuti nditandikire.
0: Azvinetsi, ini ndaifungawo kudaro futi. Izwa, ini ndakashandisa tutambo netwisimbi twakoya twiri mudande mutande. Ndokubva ndasungira munhungo yedenga remba. Iko zvino ndakutandika nekubvisa kwenguva shoma.
1: Ishua, ini ndaifunga kuti chinhu chinonetsa.
0: Hakuna zvakadaro, uye zvakutobatsira. Antonio, kubva ndatanga kurara mukati mwemadande mutande enhunga manheru ega ega, nhunga hadzichandivhiringidze. Sezvo dzaiita kare, uye mhuri yangu yakuchengeteka kuchirwere chemujararira.
1: Ndichazvedzawo nhasi chaiye, uye ndichakumbirawo nyachigarisano wangu kukomera tambo.
0: Ndizvo chaizvo, usarega kushandisa dande mutande renhunga nepamusana pezvivhiringidzo zvisina basa. Zviri nane kupedza nguva wechitandika pane kupedza nguva wechirwara ngemujararira.
2: Kutandika dande mutande renhunga hakunetsi. Shandisa zvitambo zvinouya zviri mukiti yemadande mutande. Kuumbira rubatsiro kana zvanetsa, chakakosha kurara mukati medande mutande renhunga mazuva ese uye nekuzvichengetedza kumujararira. Rara usiku wese mukati medande mutande renhunga kwegore rese uye zvidzivirire kuchirwere chemujararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu.

0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
3: Ana na Júnior, a zikuru angu. Ndiko pedi sagadira chikafu chenyu kuti mende nacho kuchikora.
4: Murio ya mazanda, no fara maningi. Inini ndiri kuda mazanda ese. Ndizvoki, inini ndiri kuda mazanda.
3: Musatambudzike, mwese muri airi, muchiona mutengo umwe umwe wemazanda.
4: Asi mbiya, umweni ndinokunibvunza nguva yese, kuti ndinodikada kuti zvakanaka, nekuti ndiri kukura.
3: Uri mugwanza, asi naana nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
4: Asi asikana anosimba padoko, kwezanisa nevarumbwana, saka adikani kuzva maningi.
5: Mukorori usashomoke. Mwanarumewo zviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asingi mushobo wakasiyana.
3: Ndizvo kamari. Ndiyo ndarumbo ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nemati ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
4: Juniori unozviziya zvakanaka izvi. Yena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawo. Chikafu chambiya chinonaka maningi. Zvekuti ndinopererwa nonzero.
3: Musatambudzike henyu. Hakuna anobatana nenzara pamuzi pano. Mwanarume kana mwanakadzi. Taihingana inini. Iwa nezvikafu zvinonaka. Zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuva nendaramo.
6: Antonio, sei ndisi kuona dande mutande rako rakatandikwa.
7: Hei hama yangu, kutandika dande mutande iri kunonetsa wena. Handina nzvimbo kwayo kuti nditandikire.
6: Azvinetsi. Ini ndaifungawo kudaro futi. Izwa, ini ndakashandisa tutambo netwisimbi twakoya twiri mudande mutande. Ndokubva ndasungira munhungo yedenga remba. Iko zvino ndakutandika nekubvisa kwenguva shoma.
7: Ishua, ini ndaifunga kuti chinhu chinonetsa.
6: Hakuna zvakadaro, uye zvakutobatsira. Antonio, kubva ndatanga kurara mukati mwemadande mutande enhunga manheru ega ega, nhunga hadzichandivhiringidzi. Sezvo dzaiita kare, uye mhuri yangu yakuchengeteka kuchirwere chemuzhararira.
7: Ndichazvedzawo nhasi chaiye, uye ndichakumbirawo nyachigarisano wangu kukomera tambo.
6: Ndizvo chaizvo. Usarega kushandisa dande mutande renhunga nepamusana pezvivhiringidzo zvisina basa. Zviri nane kupedza nguva wechitandika pane kupedza nguva wechirwara ngemuzhararira.
8: Kutandika dande mutande renhunga hakunetsi. Shandisa zvitambo zvinouya zviri mukiti yemadande mutande. Kuumbira rubatsiro kana zvanetsa chakakosha kurara mukati medande mutande renhunga mazuva ese uye nekuzvichengetedza kumuzhararira. Rara usiku hwese mukati medande mutande renhunga kwegore rese uye zvidzivirire kuchirwere chemuzhararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu

0: Mangwanani Mateus, warara zvakanaka?
1: Zviri naniwo. Zuro handina kushandisa dande mutande renhunga.
0: Epa, hauna kushandisa dande mutande? Chii chaitika?
1: Antonia, zuro manhero handina kuzwa nhunga. Ndakaona kuti izvo zvanga zvisingafaniri kurara mukati mwedande mutande renhunga.
0: Mateus, nhunga inokonzera musharirira. Handi pese padzinozika kurira kwadzo. Kazhinji dzinoruma chinyararire.
1: Kana tisikazwi chiro?
0: Ehe, kuruma kamwe kunokonzera musharirira. Ndosaka dande mutande rinofanirwa kushandiswa manheru ega ega.
1: Handichashotesi futi. Ini nemhuri yangu ticharara mukati mwemadande mutande enhunga manheru ega ega.
2: Rara usiku hwese mukati medande mutande renhunga kwegore rese, uye zvidzivirire kuchirwere chemuzvararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu

0: Lo patro fono.
1: Alô, ma será sei?
0: Da será tru bwanani.
1: Bwana Meki, Luis, Meki kuno kama konya dishito makati.
0: Makonya makati.
1: Onde ho?
0: Ipa eti zwe hino a Meki mapeto ebini kuma kapi nda zvakadini manga mechite.
1: Ah, mapeto ebini mbo hadizupi nda zvakanaka na ndavana tineti wakatamika kushimoyo. Iyo msabato ndende mchishano msabato totora korpo kwenda sunhenga koita funela.
0: Opa, kushata kwazvo.
1: Onde ho?
0: Ino pano nguva ino murikite?
1: Ah, janda kadzokera ndiri kuno kama koya kuna sindi kutobvia kuno ndiri pa nyumba ndapobva matoro machibesi asi ndiri pa nyumba.
0: Napera shushura.
1: Onde napera shushura hone.
0: Hambi aita ne nyamasi.
1: Ah, hambi anyua aita ane mfuma.
0: Ah, aita no zvomfuma.
1: Onde hone.
0: Angwa gura kwa kasati khare padoko ya hambi adaro konge.
1: Ndizva kuma zvapindwa dona no zvioni no zvimandui.
0: Ah, zvati. Ndiro kwazve chakamire itaire atatuti patadzare nguva dziri kwenda.
1: Kutanga niungo mazenase mutabasa ndo ya Mai Maria Manuel Mdadida mzimani noro ya Peter Brandi na tito wangu Antonio Meki Mashara na nkoma mzenge ndo amando mzenge ndo na ese mami gomi ni vimtashi ngapi ndo sina tima ndo ngapi ndo chiko sitaka naka
0: natenda ni nguo pina maskari ya kanaka ya chiposa hae
1: nenio tatenda nkoma mazenase basa pambeli
0: natenda

0: Masikati patrofono.
1: Masikata kana kakamuri mukuma kumasucheta wani.
0: Tiripotira imwe ndiani zviya.
1: Pano murukureketa naini ni Edmo Joaquim Alberto Tom.
0: Muripi?
1: Kuno kukarida dionya monda kuno papulani maforga.
0: Zira kwa azo tipeti zwe hino mapeto yibilingu makapinda zvakadini manga muripi munani mechete.
1: Mapeto yibilingu inini pakati po semana ndinenge ndangandiripano pa basa. Yeze musabudu ndangandiripano zwe mbilingu ndangandiripano na nyamasuno ndipano pa basa.
0: Mapeto asusura?
1: Nyamasuno andizi kenda kususura ni ndaita zwilo hachi basano hapa.
0: Aha, marira pa basepo?
1: Ndabita zvilang siyangu, ndato tinga zvipawo hapa kuda kuti tirambe tichimbo tengesa kumotipa pano hapa.
0: Ah, matenga zvipawo kwato tsenga yanyu apona.
1: Maona manje.
0: Handizvo ho. Hino itaeri ya tatuti pradzani, nguva dziri kuenda.
1: Inini tange ndinochungamidza imwe mukuma Venancio pamwe ponatiko.
0: Enda.
1: Uyezve ndisikatanga kutotungamidza kune Aputanese yakati yanzi kuradio Musambiki. Ndizo chungamidza wangu mamangu mirikita manwere kuti mari aitiro zvakanaka ndapedza
0: atenda mupinda masikati yakanaka
1: zvakanaka.

0: Apo gumisi remendo zoti ndiani. Masikati patrofono.
1: Masikati maswera sei.
0: Aswera trubga nani?
1: Apo murbana baba tashtili zonki kembo kune kumuposto ya dimisati kuna fabrisi parvisa safala.
0: Kipeti sema pete bini kumaka pinda zakadini.
1: Ah, mapete bini kutaka pinda zili nani. Taka shiramuni dupana apa pana shitakaita. Taka zishito siradi dupana panyumba.
0: Apera shushura.
1: Shushura honde.
0: Maita ni nyamasi.
1: Pano taita zvimupunga nozvindodzi.
0: Ah, zvimupunga nozvindodzi.
1: Ande kushamarare.
0: Aiwa zvitambo. Itayanga nani ndume itawo gumisira. Itayanga nani basi riparadzane.
1: Maita basa. Nirikutama dzakona dzakawanda. Tonofarisa imwimo namwana rikudistresi tindaenda nedzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana.
0: Mapedza.
1: Dzababa.
0: Mebvunze yapurutana yamwene kuti mukana wano wafungwa.
1: Zvakanaka venasi, tinotenda pamberi nebasa.
0: Tatenda sarai zvakanaka.
1: Alright.
0: Unotani mukana waterofono nyamasi unotoimbira pano ai? Vambai pano tinanga takwenda kuzopinda mumasoko muchipotokesi.

Tenda kopika Celso Brandish nongoma ifetiso. Shano kumene miseso na minongwe za seto ura za seti minutush. Radio Msambiki emisero profesiyo na manika uvamchudi ya mchimojo. Loko niye siku ya chibosu.

Nyangu ndi mene ngata kutemirikuwa nyamasuno imu ya deka. Noti sare shaka naka njinozi finansio mozinyu. Kumuchini natanga njina Giraldo de Souza. Da kudeke sanato mai Joseph. Mangwana chute chino ya shumipo mkwa zungwe zungwe zwae.